0: कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
1: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
2: तसिमिले आप तंचो छो इया कने प्रोग्राम यंग ए मंतु का जनमेन दैव आप इसा का वितवान का प्रोग्राम है तो वा इक्लाम ना उमा एफ द खा रुमान का मु एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर यंग का जुवाई है तो वा कमन करब हाकिथाव उम बियांग उम तन अबिया इन इक्लाम ने युटिब इवरप्त बियन ना उमा एफ द खा
3: हाकनी का पोर ना उमा फलमन द खा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर यंग का जुवाई बियांग वरम इपी वरो गनो अपरियो We camped them, you pig and rep. Gapang wanga kwa o potsinya wapi, henny porto chapang or comrep, hai tower kyang, ne hai tower memum. Ka indiang em kam go open me kamwa lespa a million ton gabam, hagatis nem. Kanang wawi go open dump bam, yag wem hado chispa a million chitin, kajimun paiba. Kanidi em kam bam. Wemgi ko pendap du na ki heli ne na ki pentor ki wubiang Ne te idau em kam i ka buj ne ka teknologi tami kanang wubi i urep wat hai tau wubiang le ne hai tau war kiang. Kini ka buj tami em kam bha ko kanang wubi i upengku yerukam im yong i norep ki wasa Hagichnong itao ki wumbiang om. Ka India yong I emko kamwa hadu chispa pra million hectare itao rep iwo yang nao slap. Hakam gini itao rep ka jimpin mi bam na ka jintong man ko ka wae hadu kate kate. Naib ha ka ni ka jimpin mi bam na wu jintong ham man ko kat kam gini jinyo slap. Ya kam gani ka thao rep, ka wubiang nao slap, ka wubiang nao slap, da khud I ka rinfet area. Naiman ta wum em, ka lat wawwe lamba gita ki irikson kanal, lene gindoy Kam gani ki jai thao rep, yo slap I, du hapatli sospa lene hando jihajar mm. Wei wa ge jin yo slabi du kat tai le wam biang hi ko ya ge jin kam ye ji em kam u jin tong jin tap na ge te ge chis pa pra million hectare I thaure ge wa chke da ge slab ge ri india yong I em kam ko kam wa so pa nyao million ge thaure ge wo ong gi ge thau ge wa rukhyang le ni ge wa chke slab Ti kam te ka rep ka wa dey wa cha di wa chke nao slap wa ki tu ka rep ha ki thao wam biang Waro ar em gi ka banta ka wa e. Hei wa yato we ru kam pan mi bam. Kini ki thao war kiang na lor wa na man gi ki thao rep. Wadu na na man gi le ki thao rep ha ka wa ka Lada em ko le smat bha ko ukol la jin hao. Kham tam hai por yor wachit bha ka si. Kam gini jai thao rep ka jin cha rong ka khandao ka leer le man ki wajor. Kham tam lada slap le gini ka thao ra ka ka. Nite I dao em kam ha nga phi wad gilat luti wawiyoi yagareb ka riang ka wabha. Ki khandao kam gen gi jai thau rep wor khyang bon sen man ki ki khandao kwan ru na bha u man sbo yong ka ha kam gen gi thau rep em I por wa ge jin mi u jin thong ye u man ne ye u jin thong wo man ne bha wa ru na palat ga he jo I por le ke jin yo slap ha kam gen gi thau man go go wom tikna ne dao wat hado ge jin thao we imasla for thaila chem jin e im hakam gni thao waduna wat hadin wadu wan ge te start sians wo bunjan wan puju em u ye ki wan ra

0: हेलो रिक्वेस्ट लाइन,
1: हेलो
0: हेलो मास यहाँ पे हेलो।
1: क्या
0: ओके ओके नहीं वन फोन भी मा
1: हुई
0: आ तो आप यहाँ से यहाँ भाई भी मा जगह निकल लाइफ फोन इन रिक्वेस्ट लेकिन निकल स्टेशन यों एक आकाश वनी ज्वाइन तो अगर निकल पर ये जिंग रोए को आप यूपन ते मी भी मा अगर निकल पर
1: करवाएं
0: Kadu siang sup lang to
1: di
0: mai ya.
1: woro gini gini dong request
0: Aku api pun apa siang ya woro ki wa request haga ni ke por mo. Tayo pun tem kenang ipi em ni jing ruai wa siang sup pai wa pertuit. I am in love wa chim na ke film Once Upon a Time in Mumbai. Mama pun tem ni jing ruai. Ku bleji bon ma wa phone pi. Ta haga ni ke por yo pun tem ni jing
1: Sama
0: ruai.
1: ada.
0: Ku bleji bon ma.